0: 待て、何やってる。
1: 二代さんです。八郎と総口、多少はお師匠耐えてほしい。すいません、お願いします。
0: 入れ。
1: はいはいはい。
2: 手术室在右边十二号病房，有两个看守，收了一枪。
0: 明白，走，
2: 快点！
3: 队长，
4: 队长，
1: 队长，队长，
5: 你们赶快出去，出去！
3: 好，
5: 走，走，走，走，走。

0: 集合完了です。ご指示をお願いします。
1: 将軍たちは天皇陛下のために、大東亜戦争のためにこっちに来たんです。大変ご苦労さんです。これからは我々天皇陛下のために、大東亜戦争のために頑張りましょう。
2: 天皇様万歳。
1: おうよ、酒を飲もう。
3: いや、酒は特殊兵の勤務です。
1: 君は今日来たばかりですから例外で少し飲もう。明日からやめる。
3: はい、どうぞ。ありがとう。
1: じゃあ、ようこそ。
3: ありがとうございました、将軍。
1: 今日はうちのパーティーだから体調なんか読まないで。
3: どうぞ。
1: どうぞ。
3: なあ父上、その毛雲将も特殊兵出身だと聞きましたが、僕は絶対に会いたいよ。
1: でもこの人はただの特殊兵士ではない。彼は戦術家です。当てに対象する。

0: すると難しいですよ。
1: 強き者はちょうどいい。父親、あんたは処分ですから恥かけはしません。何をおっしゃりたいんですか。
0: 軍人は軍人としてその栄誉があればいいし、しかし戦争は悪魔なんですよ、一本筋で言ったらダメでしょ。
1: はい。報告します。特殊部隊は今訓練中です。どうかご指示を。
0: よし、特殊部隊がすごい。みんな続けてやれ。
1: うん、どうぞ。
2: はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、
1: 止まれ。
2: はい、
1: 我が大日本国軍の鉄拳で必ず奴らをぶっ潰す。
0: よし、我々大日本帝国のために将軍頑張りましょう。
2: はい。
0: 美和子ちゃん、愛してるよ。元気ですか。我々の息子が今私のところに来たんですが、息子が大きくなったらな。でもわしはお喜ぶがそれとも心配悲しいが全くわからなくなってしまった。若い者の熱情や勇敢もわしは信じてます。戦勝で言ったらかなり勇ましで戦いできる。軍人としてわしは褒めてやるよ。でも父親としてわしの心は非常に不安ですよ。
3: 解放区的天是明朗的天，解放区的人民好心。
4: 淑蕾姐，你怎么这么开心啊？
3: 你不开心吗？
4: 我不知道。
3: 我们在根据地的时候啊，比现在要开心多了。大家每天除了唱啊，就是跳啊什么的，根本就不知道什么叫愁，也不知道什么叫悲。
4: 真的？
3: 嗯，
4: 我真羡慕你。姐，你教我唱歌好不好？
3: 好啊，那你教我打架。
4: 教你打架？
3: 哦，武功。
4: 武功我可不行，你让凤凰姐教你。我的武功都是她教的。
3: 我凤凰教的？她才比你大几岁啊。
4: 其实我俩的武功都是顾管家教的。
3: 顾子胜？
4: 嗯，
3: 他还会武功吗？没看出来。
4: 你没看出来的还多着呢，这叫真人不露相。哎呀，凤凰姐跟孟司令都走了一个月了，怎么还不回来呢？

0: 交換によると蒙印象は完全に八六五受け入れになってしまった。それは対して我々は極大な空白になった。奴らはもし八六五に再編したの場合は我々に最大の敵になった。だから再編する前に奴らを殲滅しろ。
1: 必ず殲滅します。
0: つきましては、作戦の三部を今回の作戦の方案をみんなに説明してくれ。
2: 我が軍は少数部隊留守以外全部出ます。兵力は1万人くらい。総兵活所20両、火砲70門、戦機6架であります。
0: 将軍、今回は我々航空の1万人の参加の以外、航空軍の2つ下を参加し、そうしたら総兵力は2万人余りになりました。そして石師団長からの電報によると、彼は有力部隊を参加し八六五を含まるする。だから蒙印象を必ず消滅せ。蒙印象を殲滅したら反抗軍の全体のバランスを破れる。
3: 天皇様万歳！天皇様万歳！
4: 金要给我。
5: 好。
4: 哎，淑薇姐，哎，你说我们女人也能为抗战出力，可是我家男人说啥也不让我出来。
6: 那你就跟他斗争斗争吧，这是大男子主义，是封建。
5: 哎，淑薇姐，我也想参加妇女救国会，你们要我吗？
6: 要啊，当然要了。你们知道吗？妇女救国会就是我们自己的组织，不单要自己参与，还要让姐妹们、妯娌们都参与到我们自己的组织中来。
4: 哎，淑薇姐，你还没告诉我怎么跟我家男人做斗争呢。
5: 这还不简单，不让他上床，看他还大不大。
4: 对，真是。来，
7: 哎，小辣椒，
8: 副司令，
7: 孩子们在干嘛？
8: 哦，儿童团正在军训。
7: 儿童团？什么是儿童团？
8: 儿童团就是儿童的抗日救亡组织。
7: 你怎么懂得这么多？
8: 是李政委告诉我们的。李政委还说，我们打日本鬼子，要打人民战争，要把群众发动起来，成立儿童团、妇女救国会，还有好多好多嘞。
7: 哦，对了，你看见司令了吗？
8: 早上的时候，我好像看到他往那边去了。
7: 好。嘿，人民战争。

0: 少佐、敵が本当に来ますか。
1: 大佐の判断は間違いない。
2: 万が一間違ったら上の人物に叱られるでしょう。
0: 大佐閣下も少佐閣下も大変ですね。
1: 心配いらん。鎮定砲が来なくても大丈夫だから。
0: え、
1: 本当の補給車は後ろ20キロのところに止まっている。
0: なるほど、さすが熟考を重ねていますね。

0: ち伏せがなさそうですね。
1: まさか待ち伏せの余裕がないのか。
0: では今どうしますか。
1: 後方部隊に知らせて通過してもいいって。
0: ではこっちは
1: 前へ進め。
0: はい。

0: 敵の待ち伏せがなさそうですね。
1: まさか待ち伏せの余裕がないのか。
0: では今どうしますか。
1: 後方部隊に知らせて通過してもいいって。
0: ではこっちは
1: 前へ進め。
0: はい。

0: 野間隊長、野間隊長、
1: どうした。
0: 野間隊長、牧野翔さんの車両が前方20キロのところを通過しました。出発の命令を下しました。
1: 分かった、全員集合。

0: 止まれ。身分証。
1: 私だよ。身分証を忘れてた。
0: 村上隊長の命令です。証明がなければ誰でも入りません。
1: 今すぐスルファを投入する重病患者がいる。
0: すいません。
1: バカ。あなたたちと同じような兵士が重傷を受けて治療を受けずに死んでもいいのか。
0: すいません。
1: 帝国の兵士として失格だ。
2: 兄弟，拿多少？
3: 全部。
2: 为什么拿？
3: 抓紧时间。哎，

0: 下。
1: 誰か変な奴来たか。
0: 来てません。閣下。
1: ここを一人で警備してるのか。
0: はい。
1: バカ。一人しかいないって。こんな重要なところで。

0: 他吗？
1: 早く追いかけろ！早く！早く！巡査隊に連絡し、交通要塞を封鎖しろ。絶対に陸艦から出さずな。
2: はい。
3: 头，咱们怎么办？
4: 先出城门，进大木山。
5: 哎，哥，哥，三叔。